0: Radio Stage. Poctivejč Stage. Rock Radio Stage. Poctivej Českeč. Rock Radio Stage. Poctivej Českej Festiák. Rock Radio Stage. Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.